ana wala mi gwende lu tro munu fen kule kanu yesu na aku we in gonna vote money na kana sila kule kanu ye baba la gona gwende ga e ma la gona gwende ga na ja ja sa la ji ga ne na ne do na bu gona mulo nda fe ne ma anja di je na dulan fo la ja di je go bu gona nja ide garen ga sunu ne na I'm a